重なるトラブル。でも弱気になるのは多分ピンチの時こそのおかげ。 I got your eye contact。 刻一刻状況は変化。などやらここが正念場。右左前後高

胸の痛みはお前がまだ世界のどこかに潜んでいる証拠だ。痛みだけを手がかりに俺は時間の止まったカオスの街にたどり着いた。愛は無力かもしれない。だが引き裂かれた物語の次の一行を探すために、人は誰もが愛の力を信じ果てない旅を続けるのだ。

0: おめえ可愛くねえんだよ。
1: 冗談じゃないわよ、あんな変態お断りよ。
2: 何から話せばよいのやら。
1: ラマ殺す。
3: シャンプーラマ、
1: てめえ何しやがら。
4: 人呼んで不倫館高校の青い雷。説明してもらおうか、ランマ君。

0: お客さんここよ、伝説の修行場受仙教。お客さん物好きね、大変危険なのでもう誰も使ってないのよこの修行場。お客さん何するね、泉に落ちたら大変よ。はいやー、ニャニーちゃんに落ちてしまった。ニャニーちゃんは1500年前若い娘が溺れたという悲劇的伝説あるのだよ。いや、そこで溺れた者みな若い娘の姿になってしまう呪い的泉、ほら見ろ、娘になってしまった。
1: 命は捨てても男を捨てる気はなかったわい。
2: 風林館高校はどこだ。
3: 早乙女の足様、朝ごはんですよ。
4: あほ、
5: ママ責任取るよろしい。
6: 伊達に100年生きとらんわ。
7: フォローになってないわよお姉ちゃん。
5: よしよしよし、
8: 貴様、茜君に対して馴れ馴れしい。
9: 連れが失礼したね。